Bila je to čak ona u G-molu Henrya Purcella, koju je izveo kvartet Psofos. Britanski skladatelj John Foulds napisao je nekoliko dijela s keltskom tematikom. Godine 1930. skladao je keltsku uvertiru koja ujedinjuje škotske, velške i irske kelte.

Čuli smo keltsku uvertiru Johna Foltza u interpretaciji koncertnog orkestra Radija BBC pod dirigentskim vodstvom Ronalda Korpa. Nastavljamo glazbom Dariusa Mioa koja opisuje četiri djevojke iz različitih sredina, iz Kalifornije, Wisconsina, Brisela i Pariza. To su četiri slike za violu i klavir.

Bio je to simfonijski orkestar iz Bohuma kojim je ravnao Stephen Slow, a izveo je idilu Koncertino na pastoralnu kvartu Jozefa Marksa. Za kraj humoreska u Ges Duru opus 101 broj 7 Antonina Dvoršaka. Nastupa Maksim Vengerov violina, virtuozi ansambl violina, Vag Papijan klavir, a koncertni majstor je Mihajl Parhamovski.

Bila je ovo Julia Fischer koja je svirala uz Monte Carlo Philharmonic Orchestra, ravnao je Jakov Kreitzberg, a izveli su poemu Ernesta Chaussona. Ovime smo stigli do kraja jutarnjeg koncerta koji je za vas uredila Zrinka Matić.

Čuli smo skladbu Goldspell Mirele Ivičević. Nastupio je kvartet Papandopulo. U nastavku u istoj izvedbi slušamo Petrikor Petra Obradovića.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Atelje.
2: Ovo nije fan fiction 17-godišnjakinje koja je završila tragično.
3: Ne, definitivno ne.
2: Ovo nije idealizacija jedne mlade smrti.
4: Ma ne.
2: Ovo nije ničiji fetiš.
4: Nikakva idealizacija.
2: Ovo je moja fantastična realnost.
4: Tako, jako lijepo.
5: Točno.
2: Da.

0: vrijeme smrti 00:22. 28. srpnja 2022. Slučaj Grotka.
1: Škola je završila. Čekalo me svašta, a zapravo ništa posebno. Asfalt je bio topao. Pokraj mene lokva krvi i mobitel s razbijenim staklom.
0: O, Bože moj.
1: Kasnije će inspektor kopati po mojim stvarima. Pokušat će shvatiti što se dogodilo. Zanima će ga moji profili, četovi, kontakti.
0: 130 brojeva.
1: Moja preteška fotogalerija.
0: 6 gigabajta.
1: Sve što je ostalo iza mene.
0: Treba se sve pročešljati. Kakva je bila?
2: Odlična učenica, pametna, bistra. Malo povučena u svom filmu. Nikad nismo imali problema s njom. Jedino...
0: Što?
2: Zabrinula sam se kad sam vidjela njezine crteže. Mislila sam da nije ništa da tako crta njena generacija. Ali ne, njeni su baš iskakali.
0: Mogu vidjeti?
2: Da, samo malo. Spremila sam ih u ladicu.
0: Polako.
2: Evo, pogledajte.
0: Mhm.

Pijanist Michael O'Rourke izveo nam je Andante in Editu S. Duru, Johna Fielda. A sada slušamo Andante i Allegro za klarinet i klavir Ernesta Chaussona. Nastupit će Milko Pravdić klarinet i Antun Kraljević klavir.